sve ovo tako nestvarno. Sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim ja. A to je sudbina i nije magija. Tek ćeš da voliš, ali iskreno da voliš.

Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim. Tek ćeš da voliš.

0: Čist, frišan komad na bestu.
1: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj imena kao Grgo Grše.
0: Tole je frišan duo na bestu.

0: jutarnjim komadom na bestu.
1: Ćao, ja sam Renja, a vi slušate Interkontinental,
2: Continental. U tvoju družbu prihaja čist prišen, Renja.

0: mi se nekad setiš, javi se slobodno. Probamo ponovo.
1: Muska. Muska. Muska.

0: Filopci, fes mu oču, hajde, kreni.
1: Stara, ampak zlata muska.
2: Sitno, sitno. To je tvoja best nostalgična muska.

0: nostalgija.
1: To je tvoja najbolj nostalgična muska.
2: Aj, svatovi, da se povatamo u kolo. Veselo, veselo.
3: Udao sam taštu u Bajinu baštu.
4: Krišna, Krišna.
1: Party muska. In.
4: Narodna muska.
1: To je
5: Best FM.
4: Best FM.

0: Best Party in frišna muska. Salona Best FM. Čist, frišan komad na bestu.
1: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj imena kao Grgo Grše.
0: Tole je frišan duo na bestu.

0: Petka. Zašto ste takva?
1: Kakšna?
0: Lijepa.
2: Stupite u čas spominom. Da budemo noćas zajedno. Jer se probujaju nostalgične melodije. Bez nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

0: Dobri in leto je v vašem današnjem 606 izboru. Hello, hello, Maja Tasič, z vami preživljam tole pozno popovdne. 13. imamo čez 6. in Ana Nikolic se danes na TikToku spominja svoje bivše ljubezni Raste. Delila je kar ene par skupnih fotk, noben ne ve zakaj, in dodala opis, da vse kraje kratko, dokler ne vidiš, kako ona sije kot zlato. Zdaj, a to pomeni, da sta z Raletom končala, a to pomeni, da spet hošče navezati kakšen stik z Rasto, ne bi vedel noben, samo ona, mogoče tudi ona ne, ampak bomo videli v nadaljevanju, pa bomo slišali za en komad, ki ga je sigurno posvetila Rasti, torej svoji bivši ljubezni, in evo tudi vi lahko ta komad posvetite vsem vašim bivšim.
1: Sedim tako našto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv. Ni to ništa nije važno.

0: Živio sam trile i ti poslušaš Čist, frišan komad na bestu.
1: Moja lelo, gde god da si, moja si.
0: Tole su Trile in Trio Mandili s komadom Moja lelo.
2: Poslušaš najbolji radio u Sloveniji, Best FM.

0: Muzica.
1: Muzica.
0: Muzica.
1: Best FM. Čist, prišen komad na bestu.
2: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj imena je kao Grgo Grše.
3: Oči tvoj kosante, noći s tobom riskante, šta bi sa mnom ne znam.
1: Tole je Frišen Duo na bestu.